Я бачу за вікном, не міняється нічого. Я бачу, ти дитина, а я вже доросла. Я бачу, п'є горілку з тобою за столом. Я думаю, що принесе це літ.

мужчину бьют бандиты. Я гуляю сам, в парку ростуть квіти. Я гуляю сам, шукаю файні рими. Я купую цигарки, фірми Прима. Я купую цигарки, фірми Прима. Десь пробігла миша, і я її почув. Чую чужий запах, нервово харчу. Бачу свіжу кров, скалюся на неї. Я думаю, що я хижий звір. Я гуляю сам, машину б'ють бандитом. Я гуляю сам, в парку росту.

0: знаю.
1: Сам, сам.
0: Я гуляю сам, машину б'ють бандити. Я гуляю сам, в парку ростуть квіти. Я гуляю сам, шукаю пані Рину. Я купую цигарки фірми Prima. Я гуляю сам. Бандити.